0: وَلَمْ يَدْعُوا رَبُّهُمْ لِلْمَكَارِمِ وَإِنْ بَلَغَ نَوَاطِدُهُ بَدِلَ مَدَهِمْ وَجِدَدِي
1: بَلَغَ بِمَا جَيْلَ هَاجِمِهِ مُحَمَّدِ